0: chong shi bi hir ge lang ga
1: chong chong shi bi leng de ge zhen ju
0: chong chong shi bi xian fan ju zhong bu
2: na du xi bi na fe
0: hir ge gar chong xin zha wei gar kong
1: lo ri ge lo shi ge li ni ri gar kong
0: hir jie de mo zu yi gar kong
1: lo shi jie zhe chong zhe wei gar kong
0: na chong lo ren dan xie ri bi gar kong
3: chung bu chung chung chu da da che chu na chung shi bi er ga chi lem chin jie er ge bi gar kong ge chan bi shi dang na chi xi xi cho mo re a lo ge jie zhen zhen